Адрдараа сучаат саохын буй харсаат араган жога тэрвэсот галмот хөлгөлвэй энэ мото харин си хамуу